0: Say do da ba ba ba da doodle da da da da da.
1: Percussion, strings, winds,
2: words.